صدیاں گردشے لے لو نہار، آگ پانی ظلمت اجالا، گرم سرما فصل بہار، نیلم الباس یاقوت و فیروزہ، لالو گوہر شاہوار، سنگ مرمر، سنگ موسیٰ، سنگ اسود، سنگ خارا دار، کوہ مالا، کوہ جودی، کوہ فارا، کوہ طور، کب کو کمری، مرغ زری، اندلیب، آہوے ملک تتار، لالا نرگس، نسترن، سورج مکھی، مونگرا، چمپا، چمیلی، موتیا، سنبل، چنار، قد و قامت، چشم